Pravnosti, kdo ví, čo je správné, tolko rozdielov, povedz, čo je krásné, tolko starostí, povedz, čo je vážne, čo je správne, tolko bohatstva, kdo ví, čo je vzácné, tolko tajomství.